0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blandakoret kan du stikke en viss plass.
1: Blandakoret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han så et damekoret.
0: Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandakor, men det var vel ingen mannfolk som hattes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er jo alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blanda koret kan du stikke en viss plass.
1: Blanda koret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han er så et damekoret.
0: Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blanda kor, men det var vel ingen mannfolk som hette seg her i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er jo alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

da er jeg nok en gang på plass her ifra Laksa med musikksending. Denne gangen er det countrymusikk som står på lista mi, og dere hører på Steins countryteamet med Stein Siversen ifra Laksa. Jeg skal starte i Irland med John Hogan. Her skal han komme med en melodi til oss som heter If I Only Had a Home, Sweet Home.

0: Hammer.
1: Da jeg ankom Norge, og jeg startet med en norsk duett denne gangen. Det var G. Thomas og Ali Karlsen med en låt som heter If I Can Find a Clean Shirt. Neste artist, hun heter Miriam Risan. Her kommer hun med Pride.

Jeg har jo selvfølgelig ikke glemt Buck Owens denne gangen heller. Her gangen skal han få lov å synge sammen med en dame her som heter Rose Maddock. Melodien heter Loose Talk.

0: Ja, alvorlig talt.
1: Ja, det er blandakoret, kan du stikke en viss plass.
0: Blandakoret?
1: Ja.
0: Det her er damekoret. Han er så et damekor.
1: Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandakor, men det var vel ingen mannfolk som hette seg her i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

Vi lytter til Walter Eriksson og Hasse Tellemar i et foxtrot-potpourri. Vi fortsetter med en annen svenske. Han heter Stig Snickars. Og her kommer han med en vals, Minnen.

Vi lytter til Stig Snickers med melodien Minnen. Så skal vi fortsette med noe danska. Det er Christian Jesper og Jens Peter. En trio med andre ord som spiller i lag. Og her er melodien en polka som heter for Den Ormstukne.

Der lytta vi til gruppa Amigos med en flott melodi. Roland Sedemark en gammel kjenning. Nå skal vi lytte på Roland her, i hvor han selv fremfører melodien «Som vita du bor».

Vi lytter til Alpentrio Tirol med melodien Hochzeit in den Bergen. Vi skal fortsette med en dansk dame på trekkspill, det er Mette Sønderskov. Hun spiller en kjent reinlender, gutten i røyken.